Ode këna të sing të Ed Sheeran for 97 back in Gjema Pajiz në sënteni i lubis. E munajt halo këbira Lille Francesca Camilleri li altë të shetës ma dinit diska e partikolar. Lili të job në hafë na filverita e Natasha Bedingfield diska unwritten for me. Bonjour.

0: Ti ka ka bëtës ka paparazzi fu e në ti së vëmbejuar në të kelë më duarë lë paparazzi dhe fëtakru e se në lohëra me të kino am luqaj të fu social media në fëtakar kënë të marët viral din li të parë si kina u Lady Gaga gjaua pajiz në kënëm të kërëtratë o dëmlendina e më marë kullum kënë me njafë kemë në njësë përvau jërë hula allëmdina bëshkëra e përshvera e edhe me kjole me të mbatë së koprejna li it was all a prank e me më shtamel e me rëvën të khavera në kësep ka u manafshishi në mamë sëmë e me hajdo Olof Sinar e sportën të menës për qajna së dhe isë khahtë non sëp Trubex is dhe në fakrek li Trubex e rëgjë urtë nau il hat felashia me sëpër odim kushta me një tlifum e më sërën të luftit lejnë situacion e da tempë lan kanë kom të bakë të më lëgbarë
1: for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature sweet and smoky sauce. Hunger hits? We've got you. Grab it in-store, drive-through or delivered. Now for a limited time. Burger King, have it your way.
4: Outdoor essentials? Sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
5: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
3: Think all plant milks are the same. Natrue Barista. No additives, no added sugar, just what's needed.
6: Natrue Barista. Taste the difference.
7: Gozo High Speed. Butcher Butter Gozo in 30 minutes. Seamless, fast, convenient. Book now on gozohighspeed.com.
8: Elevate your next corporate event with Eden Cinemas, where business meets big screen impact. Whether you're planning a team celebration, conference, or company-wide movie night, we've got the space, the style, and the cinematic sparkle to make it unforgettable. Enjoy Malta's largest cinema screens, our sleek foyer, and flexible add-ons tailored to your needs. Contact us today for a quote at cinema@edenleisure.com, and let's get planning.
9: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
10: With APS Bank, values you can bank on.
0: Albia tal giornata komplisë në tempë, bel halbit të shëtë allumë, temperatura li palisët në hasdaqës, erba u ashtu në lejla të nëzëll alzbatash, aparte me ne kërri, li palisët dë varja bej forca të lita, sa forca erba.
10: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Muzikën e Be Mine ta James Hype for Energy 7B. Jo, e kënti forse atë batimin që edhe atë është të ta me lëdën lë weekend, bëllam fakre kle palësa, e tjën të rohë hafna films e Gjova Lidën Sirmas, foston film lua perfet hafna atë fale, The Super Mario Galaxy Movie, ande këllë film le harësht duar e lë karriera ta Michael Jackson, wanka adu e tjën të rohë Project Hail Mary, ke vëkohet të sa zurë, gjas paqata me Lidën Sirmas, ande këdi Eden, hafna farilë, së ta me remek, Super Bowl, XP Arcade, Day Karaoke, X-Cube u Anka Delta Striker.